0: 우먹을 꾀하게 하니 로이나 말로 복래 아무 타글락 리베시디 에코에게 학득들이 우고 방하로 마코에는 사례 파락받어
1: 싱하이도 시대레이래
0: 야
1: 아도 사라 코피라마 시에마 오하이브로
0: 당대다
1: 까이도로게 뭐이 바봉능아 시에 욕시다 숙양나 구월한테 비리시보 다소 이볼도 부 우나비락트라브로
0: 이따오고 우나키도베체 세히 서울학나 군무부헤라마니네
1: 호이니
0: 아, 아이나 타북 포스팅 핵작 기베데디 아둠 오늘 키드럼니 한데 에코기 안나고 숨데 트랜스퍼 라라비시다 나랑 한데기 숨 쓰니글뻐 아두데 뭐 사이도 푹하고도 네 뜻을 왜 와니다
1: 아두니 해봐
0: 이따위 볼 거기 매유민 콜 코코파 뿜온 올라메 뿜홍홍라메
1: 그럼 하이나노 하시보
0: 아 호이 세히파니 야메 그럼 그게 홍범토이 말리마 시포고 홍리데네세야 아두데 아둠나 아둠 차틴 올롱거니 하이베시디 이 망도 파워 망도 되네.
1: 가져오라기 하시보.
0: 아 인콜에서 오기 아코이베다 호름바 우팔와 팔 남항 아두드네드나 인콜만응다 챙겼기바 해콜리콘 코코바 뿜다 딱랑 보이와니.
1: 가이노네 하시보.
0: 에이 영호 아앙우링에 대해 코이나 사내름 불람 바까도 유야 마마 사질라메.
1: 해마.
0: 마기 마기 람카이니 애드나 삼반지나 아로라마 로이나 카센드는 내름 보이와니.
1: 가이노 하시보. 뭐이 바봉나 마호사 하이비키베다디. 다소 이볼 회기 이몽도 짜바 탁바 와따바 포게가 짜오나 사드나 야므나 누가이바 막나트라슈 미기 마팔 땅다바 마팅 록다바 이몽니가 하나 하이키다이냐 다소 회기 마부보키 학택다 마코이 로잉콜시 로우바리따라 묵자오바니 마두데이 톨록바 파우나 이몽 짜바 탁바 피제 레이팅기 자딩 로이나 신네 리엠부 리엠이가 하이키다이냐
0: 응가 도르미니
1: 아니나 아무 아니락사 키바두다슈 Lau unadaba inkol koi nadaba apa pa lampa amasule hoi. Aining singli ne.
0: Hoi hoi aduni. Maike yadom da leke yadom da di. Ma koi na kwaite ki nungai ba imungai ba to oiramini.
1: Oh.
0: Aduk nungai ramba imunga duna sahi karasi da otok pa piba mamda le ramba to uru ba degini. Ai shati nunglishi.
1: As. Pao si tabada ai dum yam nungai te da. Ado tasau do udi unare ikwa.
0: Oh unare e. Ma yungi mangolda. Pana kau ini pemin nari. Aduh bu yum madu di mahu sagi nang aino ukiba yum jauh tu di natre.
1: Oh.
0: Madu gi aso bu yum jauh tu di leibu leiram dre da.
1: Hema.
0: Itau ibul do. Aiy ubudah yang harau si. As sapam su satin olam bayuani. Aini sanglay si bu. Itau ibul gi yum suai dersalane. Asuai dgi bu di masini na hairak bani. Itau kui gi yum jauh. Jom jauh cara bawa mampu tu bu, kata wajib uiri nuni tu urus ibu. Hai nau pambi, jongcak pambi ke ayam tu nuk kandu kerba. Amat tak udre, hai ntar lagi tiri nasi dia.
2: Itau ni ni. Hai nau semua matuan tu nak yang yang lagi tu bu.
0: Aiy,
2: ekta sanggup itau. Aiy juga ni mah kolam tagi, na sum thok lagi ni.
0: Hoi ni itau. Aiy, nato jauh ni ni. Kali nau jom ke inkol sambil kasih, pungut olam ni nato urus dia.
2: Kangreda itu, squireda unagi itu, kakalo, itu kakalo, kongko tu yangju sur, yari, kakalo.
0: Nungai ceda, lopoki.
2: No, yari da, boi da. Oh, tauro, itu no, pam tu tauro. Si, moral ini itu pamusi. Kamu riba, tabok mau pam dia arapa tu don, lady bro.
0: Ah, kau yang wangi kaki secondary school itu lah
2: eh. Parine tu.
0: Kuidri. Ngasih disu tiga wibu sida, ita unarugi itu puk hokul kita lain sini.
2: Oh.
0: Aduh, ay angang singgi asapot kati, amat terlalu teri.
2: Yareda.
0: Aduh, angang singbu.
2: Eh, hokut nada bayau, satu kibayau, man tuh pay dunia itu.
0: Oh.
2: Ash, nushi dah itu, sehi budi kun merum hairam ini. Ash, apa ini unak kita bersi? Ah, ini oha kui ribu kaluri ini.
0: Hoi. Kuiri, aduh, kali no, jumjam mana sahkan nerem di bersibu sambil masa mayam sina, kali no tahu siapa?
2: Era, si nanti ada itu, ish, lagi mai, dek tu pamjar lagi. Ah, wari yang lagi ada itu, si. Eh, kui gigi bu bong ni tambiran ba masa hai di, eh kui baji gigi macam mana opsi nupa mengani, aduga nupi tarik amaga.
0: Eh,
2: pangyam yam ba udin nanti dah, tayan tuh kapten.
0: Ha. Tarani, tuh ikut dah.
2: Tarani, tuh ikut dah.
0: 아이디 강디네 드디야. 나로 아이디에 토이너 보컬루디에 숨 뻥띵띵나 보니도.
2: 아 바지 고이나 동안 자나 보면 땅들 람예네.
0: 아아
2: 로우파리 아니 아니 통네. 마데 에코이 바지나 뽑아 에코이 이실리나 옵시나 뿐나 따라하니.
0: 아
2: 누파타루 누피마리.
0: 바.
2: 아 누파니 마디 마윤파니 이들 레기드레.
0: 오
2: 바지 레기드레 보면 뚱다.
0: 에 그 눈에 하시고. 바지 레이키 드러버
2: 아스쿠 이래다 이따 바지 레이키 드러버다 이디네 실나오 회수 인코원지 연통나리 동안자나래
0: 아
2: 라우라 아마멈기 장르 통나래
0: 오오
2: 마두다디 바지나 사자람 바좀자오도 민첸 가이동나 가이그리시니 람지에나라 포다시나 아이기 사룩니 융시 너구나 사부니 사바하이브시 세히 따라함 꾸디헬레다
0: 이따 넘시 나 통나디 레이해 Nung sikreta nangaya, ay koi lalik tamin na rin ngayta. Kabi uini ngay kahit na sering yam ikhibato. Ay koi nasu, iyo iyo kahit na pungling yam togot kibato. Nati, klasik sabil la, ato ay din natrane. Ita ang iwan niya ay din na sering ngahum ka butorok na ay koi mayam pamin na kibato.
2: Hoy ni klas sabihin na nini.
0: Ita ang iba sering paru badagi madada kweda sabi mayam matoroki. Madam tu dah ikhwan itu awasi kalang sebesi kerihairu ni.
2: Aduh dah ni dah na, kita hendak ngawi mialam dah na, punci pandung yang minar dah na. Tapi iyo iba sharing iba di tambu tambu dah itu. Lain tambah ke kadum tu ogol pon.
0: Aduh, aidi nanggi luhung ba yau bu pangki di. Babung ke ima gana pejong ga puri pumjar ke lebi iyo iya dah na.
2: Hai, kau dong nerek ni. Basanta, Basanta. Nui kena lagi ni. Angan ini si orang terlalu silu orang ni, nui bo. Kadai nui put. Ang tak putoh kau hari ni, nui bo. Mie nak kui baji lah, ini kandro nui bo.
0: Itau.
2: Itau.
0: Angan ini si bu pay buk lah ni. So aku harap mana nak ui dah.
2: Nanti ada itau. Nauron kuman gini, tau ini dah.
0: Oh. Maya angan ikan kang nasi ui. Nanti itau. Nampu angan ke asur ke?
2: Angang budi tau taran itu ikut ni dah.
0: Taran itu apa?
2: Ah, awak budi ni pangkat terlai deh.
0: Eh, kari ini ni angang bu suka ni.
2: Itau si bu ini pun ni lepoke ni poli berenah. Lain ini piu ni gay.
0: Aduh, angang sengke aja budi jauh deh. Kelas ke aja tambah jauh gini tau si bu.
2: Tau, ah, kerai deh lai deh kelas kita menbanu deh itau. Nom gigi cara ni mabuk tanpa bijak bau pun kami dengar ini. Ah, nupam sa hal sih na kerja kit malam waktu ini. Aiki tiang kerja suhu ini kita punya tu. Kandung ni tau. Rob mohari waktu itu tu lisan ini.
0: Iya, aduh di perih ni kaino. Tapi kau ini mati yang pangpang kami terbesu sauran kaino. Nanti rob mohari waktu itu sel kerja di matuk cara ini.
2: Ash, loire.
0: Nanti sel tu muka kerja mati yang pang terusnya. Kadai waktu itu mai tahu apa pun.
2: Itau, aina road mori hai di ne PWD kari karagi nanti ne.
0: Ye, kau ini nai.
2: Se. Hauji kang ini nupa masa kongrau kudun lapdrop lapu masih. Pudit ne dina lagau nai umman bermali sel lagi ne. No, heng hamdegi numi dek tabu pawa lambi lamjau tu. Kau sih caturun layu pakang masa sing dubuni ne. Natau ne road mori hai di sih.
0: Ye. Ngasi itu nampak sedih. Ayi, hai bumbang amat tegang deh. Macam, kalau nasi kasi pura orang mana? Hanu buma lah tu na.
2: Ya.
0: Untung dah sedih bo. Karena no cina bul pubi, ma bukti rum dah karib disiwa.
2: Ita asim masa kandar bo.
0: Karena no.
2: Ekoi mama ani ne.
0: Ya. Kalau hai sih bo. Untung no cepam si orang mana? Nanti itu saban sih bo.
2: As kandre dah itu. Kamu sejalan ini ne?
0: As, pare itu, nasi kita ini hangkrak ya. Noma kayak ini puru kamu lapai itu ne?
2: Oh, pare ini itu.
0: Se, angang sini ngamuk lagi ne bapak saya. Se, silukul.
2: Yare.
0: Angang sini kau tu lalu ke jenbi be jawab ni. Asal bisik kau nara tu. Mapum si itu dah dum tamam aje. Kait hoga jenbi roko.
2: As,
0: kau pasal lu bosis. Kau ini pasal nuri. As, sekarang tuan tunggu sih. Sih. Nampak kau sah sah tu.
2: As, ya.

0: Isasha.
1: Aba.
0: Ngasi di noi loi nama kusuna pulam ni na. Nama agi wakat nama lady pse. Masih khanar si ko.
2: Iya. Baba. Ima agi bu kari wakat lagi ne.
0: Tara bra mama lady. Pse. Nangi wakat to nasa singa masak kai na amuk tu tahlu.
3: Isasha. Aiyi wakat hai babu. Ai koi gi kontong da hori ba. Kong nang pambi si da ne. Kuak makuan hek hek sai. Pambi sida kuak mayam gi punbam oi. Kuak hai bese yam na patabo usek ni. Aduna ne, kung nang pambi se yam tatlasi kuak leitana ba sini iman hai riba.
0: Aisha sa namagi wakasita redana. Majority keri de bo. Aduna kuak pati eba namagi wasida yaning bana kanakana no. Aduga yaning de bana kanakana no. Hairo hairo hairo.
1: Baba kuak patabo usek ni hai bese sungam gam loi. Ai imagi mayok de lepkani.
0: Chato bigi watare. Doga sana tomba nangi pirep na karya.
2: Baba wakat wayan sina ko imungi mi nung sina dab su yai. Aduna ai kan amta gi misang de leparo. Hep ma thau tar pada ima ga isang ani magi ad mating pang gi.
1: Ta sau gi do pang da ba miki thimali ko.
0: Sha sana tomba na khatna ribani gi marak te lerega apam ba phongdo pada kai ba leite.
3: Adu dia, mipam cida, mui panak kali, wei dori ba.
0: Aibu, aidine, wai mampu, jaz wai ni, dina ina.
3: Wai mampu, iraga, aran betong nanusi, nasa anupi gimi sang sang badine, ya roi dong ni ko aidia.
0: Hai, wai mampu nabo nakal nama dat tuang bu ya brahai, se, kana dia, matam hau kinam ni wai lhorosi, ko, kuak patabu usiek ni, aibu cida, kuak masaya udrap su ngasi, wai ni seterani. Wajen mampu beri bayi angal kaui. Wajen sudah serimati lirik na wakat loy aduga. Kumari thoi bina wakat sih mayuk terlepkani. Wangang loy ani mak layam ni na wajen horsi. Adudi wakat liba miki apa bahana pongdo.
3: Ay lirik kaui aduga ngasih gi wakat sih sogoli. Ay asum benda haija gani. Wajen mampu su asum benda tau gani haidana. Han hekta wasak piu.
1: Your Honor, ay thoi bi kaui. Ai su asum bata haiza gani ai ngasigi wakat sigi mayokta wangangan aduga wayen sangamatta da wayel mapuna wasagi haibase tad masi chatnabi thugai bane
3: ai dine malaysia lonju khangja de moi pa dum haiza ge ngasigi wayel se atai ga manara roi wayen mapusi wakat sigi mayokta lai haibasu ne ai khangi aduna ne wasak pigadam ni
0: permission granted atai na tong drop su wayel mapuina wasakli ai Wajil mampu beri bapa angal nak cuma tak hai gani, karena am tak kimiseng dalep loh. Aduh di, makasih di lirik nak kari hening liba tarsi.
3: Kuak hai bersih, kucumu bi, yang patabu usik ni.
0: Kuak kucumu hai bersih puna mana kangen, aduh bu, mak patabu usik ni hai ragadi, pramanto.
3: Wajil mampu beri bapa, wang angi dene, marak tapi lakanu.
1: Wajil mampu daya tang tau tu bahai bersih, pasabu wali.
0: No comment, se, lirik ki wakat makasih tu.
3: Kong nang sida kwak mayam na matam chai khang de sadi khang de ga ga pangkong da khong ni
2: uchik singi marakta kwak ha bese kwai de gi machin war pungam de uchik nge so hai ni
3: madu phana ma oidu na sunya numi jung banat raga ya sang bada kwak khong ba hai bese apha baro asia na gi pa oiram gadra hai dana ne thara khungali
2: your honor numi jung ba aduga ya sang bada atai uchik so adum khong ni
3: adu oira sui bu Kuat ini, atai uce ke cuma ni yang mana dek? Mak ini, caw canggah bawa macin tu nene, makia cie, se, lawan katuh ogan nene, kong bawa tu ni, aini mihunjung iba. Kuat buah papa uce ni hai bawa dini, angangi suiro ni dah.
1: Kuat buah papa bawa uce ni hai bawa makoi kok sapin.
0: Order, se, nak kalah ni bagna, mafam se, khanafam nanti, khanafam ni heb se, masih kau roy dami.
3: Mui pa, ai koi kontongi kong nang pambi si, mangan giba hai bawa se. Kul lekai gisu apa mana? Awang lekai gisu ibelai na, nahan ketian ku minar pada, yam pakarna wari sharmi.
0: Wari tu, konang sih ke mari lekai, buat apa di? Tambah agan ni.
4: Ini ya, tabu ini ya.
3: Ibelai ya, kita ura.
4: Aidi ni ya. Nungkin yumde itu am dalai bi yam kisah le ibu.
3: Ha, kita buaya orang ini ya. Ima udah kena anak kari hai deh inu.
4: Ini aduh gina tiene. Ya mau tu. Ima pih, tu kasungi si urabra.
3: Koi ni.
4: Handak marak se.
3: Aku
4: ada deh kuak yang kongi. Is kari nunung tin bobob tu bu. Kuak nak lak nak kong basina. 아마트가 나티고 있네. 먹고이 아니 어흠니 진다 보다나리바.
3: 아씨 이별해야. 과 공부기 과시디네. 너희들 나티다. 아이코이기디네. 해 권동더니. 모이는 공이시.
4: 두두두두두두.
3: 낭마마다수네. 가야라 하이라바니. 아두부네. 모이슈네. 마크나우팔리 공제선우. 해다 곰토 이비마.
4: 마마나도 많이 곰토 이바.
3: 응.
4: 아씨 아코이디기 이번에 로이래다 있네. 아이코네. 타무기 마망다수 아숨나 꽉양콩히다나 아두기 누미당루다니네 임로나베기 안도 이깐깐 망락나다나 시키바도
3: 이모시디네 마타사루바네네 헤칸도 마니푸르다 망락나다나 시나리바 마야암시부 꽉콩부가 로이나 머리 레이나람가드라네 레이나람 오이다이비에마
4: 아두오이라수니이네 이빠이푸나 하이나람바싱시수네 아좀마카라디레이람니다 Tumbinau matai manau suo, mami tama sam tu udah dana.
3: Mani mani mani.
4: Lekai nanti, mui ni yum sahaga tu riba mampam se. Kuak yum pam ni saru nu yam hai bani. Adu bu makui ni yaki deh ba.
3: Kang dera deh ima ibe ma. Mio ibe gi hai napa hai besi sune. Mapan nai deh tu ni.
4: Adu gani ini. Wam taka hai segi ni.
3: Ho ibe ma. Amat nanti, nang nene hai ning bedo he hai usia.
4: Ini kau gigi kantong gigi kongang dah. Wah, mayam gigi makan sapam, pumpam uyi do. Mama dah ne. Kongang pambi seyan tet lagi ne keramu tak hai biyo ba ini.
3: Hai biye ni biye ma. Nang ne hai ribu do. Ini ne, zamrak. Han ne, noi mama dah hai dah ne leiram. Mai biye ma ya apa kau boleh dia dah. Noi kerapun je laga ne. Amuk hai gang tayu. Aduh gane, ku di kerap seluk.
4: Ha.
3: Ayo, wataan ayah ibu sih sunya, kangen lakukan uko.